Unne wa go lo plo mu ke pontu hu ojimbe ogambe usu on di yu onu Jesus Christ hu du hu gani no nye emre hu wa se lo mna lo gubi to tinje ti lo ye ye kemre hu wa ye kemre hu wa.

Una wagolo lo plo muke pontu hu ojimbe ogambe usu odi yonu Jesus Christ undu hu yanu nye emre hu wa selo lo mala gubi to tinjetiro ye ye kimle hu wa ye kimle hu wa